ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаға.

жалғанын сезімнің, жүрек қалай сезбейді. Мен оны саған ғана айтамын.

0: Айтпақшы.
1: Киттердің жүрегі минутына 9 рет соғады.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Рөлде отырып, шаршағанның белгілері байқалса, бірден тоқтаңыз. Аз болса да, тынығып алып барып, сапарыңызды жалғаңыз. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Маңызды – важно. Бұл маңызды – это важно. Бұл – это. Маңызды – важно. Бұл маңызды. Бұл – это. Маңызды – важно. Бұл – маңызды.
0: Учим казахский язык легко.

0: Айтпақшы.
1: Компакт-дискілер 72 минуттық музыканы ойнатуға арналған. Өйткені бұл Бетховеннің 9-шы симфониясының ұзақтығын құрайды.
0: Айтпақшы.

Айтпақшы. Рөлде отырып, шаршағанның белгілері байқалса, бірден тоқтаңыз. Аз болса да, тынығып алып барып, сапарыңызды жалғаңыз. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сөйлесу – разговаривать. Біз қазақша сөйлесеміз. Мы разговариваем по-казахски. Біз – мы қазақша сөйлесеміз. Разговариваем по-казахски. Біз – қазақша сөйлесеміз. Біз – мы қазақша сөйлесеміз. Разговариваем по-казахски. Біз – қазақша сөйлесеміз.
0: Учим казахский язык легко.

0: cat's out of the bag.
1: Айтпақшы.
2: Сіз білесіз бе, жарты сағаттық мультфильмді түсіру үшін 18 мың сурет салынады.
1: Айтпақшы.

Радио «Окей». Место не для грусти.

Айтпақшы. Ағылшын кітапханаларында көбіне Гиннестің рекордтар кітабы. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Құжат. Документ. Құжат дайын ба? Документ готов? Құжат. Документ дайын ба? Готов? Құжат дайын ба? Құжат. Документ дайын ба? Готов? Құжат дайын ба?
0: Учим казахский язык легко.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым ба сен? Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабыс анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қала.

0: айтпақшы.
1: Кавказ жерінде қарбызды тұздайды екен.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Күнделікті тігін тіккенде немесе шаш қысқартуда пайдаланып жүрген кәдімгі қайшыны Леонардо да Винчи ойлап тапқан. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Арзанрақ подешевле. Арзанрақ жоқ па? Подешевле нет? Арзанрақ подешевле. Жоқ па? Нет? Арзанрақ жоқ па? Арзанрақ подешевле. Жоқ па? Нет? Арзанрақ жоқ па?
0: Учим казахский язык легко.

0: впрочем.
1: Человек вдыхает ежеминутно 5 литров воздуха.

0: Айтпақшы.
1: Балдай тәтті балмұздақты ойлап тапқан ел Қытай елі.
0: Айтпақшы.

етерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін.

сен мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан, кейіңнен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.